0: terima atau secara tunai. Pembayaran syukur fasa 2 secara tunai akan bermula 18 Jun sehingga 23 Jun ini, melibatkan 17,848 penerima seluruh negeri. Dato' Haji G berucap merasmikan program outreach syukur daerah Tuaran di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Sementara itu, seramai 6,636 orang menerima bantuan menerusi program outreach syukur daerah Tuaran. Ketika ditemui pemberita, para penerima melahirkan rasa syukur atas bantuan yang diterima.
1: Sangat gembira sebab dapat bantuan ni. Sangat membantulah dalam perbelanjaan keluarga. Bantuan persekolahan lah sebab anak 3 orang, 3-3 sekolah sudah.
2: Ya, ini first time lah. Pertama kali. Kalau macam yang untuk budak-budak perlu untuk belanja sekolah apa semua, ya terima kasih lah. Ini tahun mungkin rezeki kami lah, sekeluarga.
3: Saya amat-amat gembira lah, sangat-sangat gembira. Ya, dia boleh membantu saya meringankan beban saya, boleh guna untuk keperluan belanja dapur, keperluan sekolah, anak-anak. Alhamdulillah lah dengan sumbangan dari Kota Menteri.
0: Aeronika Sembulan, Ramaidi Haridin dan Rohayati Sulaiman. Kementerian Pertahanan komited memperkukuh keupayaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan berterusan infrastruktur strategik di Pulau Layang-Layang. Ini termasuk aspek operasi, logistik, komunikasi dan sistem sokongan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, Stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang terletak di pulau itu akan dilengkapi dengan sistem pertahanan udara baharu bagi memperkukuh keselamatan dan memelihara kedaulatan negara. Selain itu, sistem itu yang kini dalam pembinaan dan dijangka mampu beroperasi menjelang tahun 2029. Dato' Mohamad Khalid berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja ke Stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Stesen 5 yang dikendalikan TLDM berperanan mengawasi kawasan perairan negara, mengumpul maklumat operasi serta menyokong keperluan logistik aspek aset keselamatan yang beroperasi di kawasan berkenaan. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam sektor pendidikan perlu terus diperkukuh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, ia bagi memastikan pelaksanaan dasar serta pembangunan pendidikan dapat diselaras dengan lebih berkesan.
4: Tapi kita periratkan lagi kerjasama itu supaya segala maklumat info daripada persekutuan itu kita akan tahu, negeri Sabah akan tahu. Sebagai contoh, Seperti beberapa sekolah terbengkalai di Sabah ini, kita akan tahu, kita akan faham dan kita boleh berunding dengan pihak penguasa tempatan.
0: Dato' James ditemui media dalam Majlis Anugerah Kecermelangan Akademik Mekar ke-14 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mengenai isu sekolah terbengkalai, beliau berkata ia perlu ditangani melalui rundingan bersama pihak berkuasa tempatan memandangkan bidang berkaitan masih berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Usahawan dan koperasi disaran mengambil peluang memohon dana pembiayaan serta geran di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Timbalan Menteri KUSKOP Dato' Mohamad Alamin berkata, permohonan masih dibuka dan mereka yang ingin memohon diingatkan agar melengkapkan dokumentasi asas bagi memudahkan proses kelulusan. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Program Pemerkasaan Kesedaran dan Pembudayaan Berkoperasi Zon Tuaran di Tuaran. Dato' Mohamad turut menggesa golongan belia menceburi bidang keusahawanan menerusi pelbagai program pembiayaan dan geran yang disediakan oleh KUSKOP dan agensinya. Antara inisiatif ditawarkan ialah program TUBE dan program TUBE S oleh SME Corp serta program TUNAS di bawah Tekun Nasional. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam,

0: Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu.
1: Terima kasih Edwin. Kita terus ke pentas utama untuk ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yol mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia, Tok Puan Datin Seri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh jawatan kuasa induk, sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah, saya dengan penuh hormat takzimnya merakamkan sejambak budi semerbak kasih atas kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan ke Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah pada pagi yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun berdua melapangkan masa menghadiri acara rasmi tahunan ini membuktikan keprihatinan dan sokongan Tuan Yang Terutama Tun terhadap pembangunan syiar Islam di bumi bertuah ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun juga merupakan penyuntik semangat kepada kami sekalian untuk terus memperhebatkan dakwah dan syiar Islam agar agama suci yang menjadi ad-din ini terus mekar dan mengharum di persada bumi Sabah yang tercinta. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin di majlis ini dan kepada sekalian rakyat yang mengikuti acara ini secara langsung dan atas talian di seluruh negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Manjun, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Keuangan Negeri Sabah. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah, dan yang berbahagia Datin Leni. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinda binti Haji Alias. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah, dan Yang Berbahagia Datin. Yang Berhormat Datuk Isnin bin Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Datin. Yang Berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Yahya bin Husin, Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Indo.

0: Baik, kita ikuti pada waktu ini secara langsung titah diraja sempena dengan sambutan Malhijrah peringkat negeri peringkat kebangsaan.
1: Segaja puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia kejadian dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan

mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatu padukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Ya, baiklah, kita akan terus bersama dengan DJ Syafif yang mana akan beri lapor terus keputusan anugerah Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dari Dewan Saada Wisma Muiz. Silakan Syafif.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini masih lagi secara langsung dari Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu yang menjadi lokasi majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Majlis yang berlangsung meriah pagi ini telah disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman yang turut menyampaikan beberapa anugerah utama sempena sambutan Ma'al Hijrah tahun ini sebagai penghargaan kepada individu serta institusi yang menunjukkan kecemerlangan dalam pembangunan dan pengurusan hal ehwal Islam di Sabah. Bagi anugerah pengurusan Masjid Cemerlang, Johan telah dimenangi oleh Masjid Imam Awang Hashim Pekan Sepitang yang menerima wang tunai RM20,000, sebuah piala serta sijil penghargaan. Naib Johan pula menjadi milik Masjid Jamek Yusuf Al-Qadhawi Telupit yang menerima wang tunai RM15,000, sebuah piala dan sijil penghargaan. Sementara itu, bagi anugerah pengurusan Cemerlang Araudah atau Taman Perkuburan Islam, Johan disandang oleh Taman Perkuburan Orang-Orang Islam Pekan Menumbuk yang membawa pulang wang tunai RM20,000, sebuah piala dan sijil penghargaan. Naib Johan pula dimenangi Taman Perkuburan Miha Kampung Merintaman Sepitang yang menerima wang tunai RM15,000, sebuah piala serta sijil penghargaan. Acara kemuncak majlis sudah tentunya penyampaian anugerah Toko Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah. Bagi kategori lelaki, anugerah tersebut diberikan kepada Dato' Haji Awang Syahrin Alimin, manakala bagi kategori wanita dianugerahkan kepada Dato' Haja Masnah Mat Saleh. Kedua-dua tokoh menerima wang tunai RM25,000, sebuah piala tajaan menunaikan ibadah haji serta sijil penghargaan sebagai pengiktirafan terhadap jasa dan sumbangan mereka dalam pembangunan Islam di negeri ini. Kesemua anugerah berkenaan telah disampaikan oleh Tun Musa Aman sebelum beliau bersama isteri Tuan Puan Datin Seri Panglima Farida Tusin berangkat meninggalkan majlis kira-kira jam 10 pagi 10.30 pagi tadi. Baik, itu sahaja dahulu yang saya boleh bawakan dari Dewan Saada Wisma Muiz. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Kembali ke Konti bersama Edith. Silakan Edith.
0: Baik, terima kasih DJ Syafif. Itu dia lapor terus keputusan anugerah Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dari Dewan Saada Wisma Muiz.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.

0: lampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Menurut Datuk Sri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan, memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi, khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Uji Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia, menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat 4.3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan, ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Umat Islam diseru mengamalkan budaya menyumbang dan bekerjasama serta meninggalkan sikap saling menyalahkan dalam usaha membangunkan masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman berkata, semangat hijrah yang ditunjukkan Rasulullah perlu dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran hidup masa kini. Menurutnya, umat Islam juga perlu berhijrah daripada sikap mementingkan diri kepada semangat kebersamaan selain meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran demi mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan dan melancarkan sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tun Musa turut menggesa golongan muda memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran, pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta menjauhi gejala sosial yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Sementara itu, sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun ini akan disemarakkan menerusi pelbagai program yang dilaksanakan termasuk di lebih 20 daerah. Menurut Exo Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, selain program peringkat negeri, setiap daerah turut menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menghayati kedatangan 1 Muharram. Antara pengisian yang dirancang termasuk ceramah agama di masjid-masjid terpilih, program keagamaan bersama komuniti serta kerjasama dengan RTM menerusi program Forum Anjung Taqwa at Sabah FM. Katanya penganjuran sambutan bertujuan mengingatkan masyarakat tentang sejarah dan pengajaran penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah yang menjadi titik perubahan besar dalam perkembangan Islam. Program disusun sepanjang sambutan bagi memperkukuh penghayatan nilai hijrah dalam kalangan masyarakat Islam di Sabah. Ketua Polis Daerah Tawau Alayarham ACP Jasmine Hussein, 53 tahun, meninggal dunia di Hospital Tawau 2.04 minit pagi tadi. Jenazah Alayarham kemudiannya dibawa ke kediaman keluarga di Kampung Sungai Gading, Batu 17, Jalan Apas selepas dimandikan dan disolatkan di Masjid As-Salam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Alayarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 16, Tawau sebelum Salat Asar. Sejak awal pagi, ahli keluarga, warga polis diraja Malaysia serta kenalan rapat hadir di hospital dan masjid bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Alayarham. Pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada pasukan PDRM khususnya di daerah Tawau atas jasa dan sumbangannya sepanjang lebih 30 tahun perkhidmatan. Dilahirkan di Tawau pada 26 Februari 1973, Alayarham telah menyandang pelbagai jawatan penting dalam pasukan sebelum dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Tawau pada 7 Mac 2022. Alayarham meninggalkan seorang balu, Azmaroida Che Azmi, serta 6 orang anak. Sementara itu, Alayarham ACP Jasmine Hussein disifatkan sebagai seorang pemimpin berwibawa dan berdedikasi sepanjang menerajui pasukan polis di daerah itu. Pemergian Alayarham yang meninggal dunia awal pagi tadi merupakan satu kehilangan besar kepada warga polis diraja Malaysia, khususnya IPD Tawau. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau, Wellington Enchana Watt berkata, seluruh warga IPD Tawau dan ahli keluarga amat berduka cita atas pemergian Alayarham yang disifatkan sebagai seorang pemimpin yang baik, bijaksana serta sentiasa mengutamakan kebajikan anggota dan keselamatan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Goosebumps. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bagus Bah.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus Bah.
2: Sabah FM. Bagus
3: Bah. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

0: Berita sepenuhnya. Golongan muda digesar memanfaatkan media sosial sebagai platform menyebarkan ilmu, menangkis fitnah dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam masyarakat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata belia perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta akhlak mulia kerana mereka merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Mal Hijrah 1448 Hijriah peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Hajiji berkata penghayatan nilai madani penting dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti, bertanggungjawab dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Jelasnya perpaduan yang kuku menjadi asas kepada kestabilan dan kemakmuran negeri. Justeru seluruh rakyat khususnya generasi muda diajak menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang, progresif dan berdaya saing. Sementara itu, tokoh Mal Hijrah dianugerahkan kepada Datu Masna Mat Saleh dan Datu Awang Syahrin Alimin sempena sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijriah. Anugerah berprestij itu diberikan atas jasa dan sumbangan mereka terhadap perkhidmatan dan pembangunan negeri. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datu Masna banyak menyumbang kepada pembangunan wanita termasuk menubuhkan unit bantuan guaman wanita Sabah. Manakala Datu Awang Syahrin pula dikenali atas sumbangan dalam pembangunan masyarakat, pentadbiran negeri dan pengukuhan institusi Islam di Sabah. Kedua-dua tokoh menerima wang tunai RM25,000, trofi, sijil penghargaan serta pakej umrah sumbangan kerajaan negeri dan Baitulmal Sabah. Pelancaran sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah menjadi titik permulaan kepada pelbagai program penghayatan hijrah. Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu membawa mesej penting mengenai penghayatan nilai hijrah ke arah perpaduan, keharmonian serta pembangunan masyarakat.
1: Dan pelancaran Mal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Datuk Arifin ditemui RTM pada perhimpunan sambutan Mal Hijrah peringkat negeri di Dewan Seada Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini, sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi perkongsian di Facebook berkata, komitmen tersebut diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Projek naik taraf Muka Sau Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini. Manakala komponen loji rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September ini. Langkah itu penting bagi membolehkan tambahan bekalan air bersih dalam 5 hingga 10 juta liter sehari disalurkan segera kepada penduduk sebelum operasi penuh merawat tambahan keseluruhan 80 juta liter air bagi projek naik taraf LRA Kogopon selesai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkuku keterjaminan makanan perlu bermula sejak di bangku sekolah. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan melancarkan program kebun dapur sekolah bagi memberi pendedahan awal kepada murid mengenai amalan bercucuk tanam dan pengeluaran makanan sendiri. Menterinya Datu Jamami Jafar berkata program yang dibincangkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu turut bertujuan memupuk minat generasi muda terhadap sektor pertanian serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan sumber makanan.
3: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan dan Hari Guru Sekolah Menengah St. Anthony di Tenom. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jamawi berkata MAFI turut memperluaskan usaha memperkuku keterjaminan makanan menerusi pembangunan sektor perikanan air tawar di kawasan pedalaman. Buat julung kalinya, komuniti nelayan darat diwujudkan di daerah Tenom bagi meningkatkan pengeluaran hasil perikanan air tawar serta memperkasa penyertaan masyarakat dalam sektor akuakultur. Bagi menjayakan inisiatif itu, kerajaan memperuntukkan RM200,000 selain menyediakan 8 bot lengkap dengan enjin dan peralatan menangkap ikan bernilai RM120,000. Menurut Datuk Jamawi, peruntukan itu turut digunakan bagi penyediaan benih ikan, makanan ternakan serta latihan kepada peserta yang terlibat dalam program berkenaan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Blok 31 Tawau apabila jenazah Ketua Polis Daerah Tawau, Alirham SCP Jasmine Husin, dikebumikan petang tadi. Alirham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.04 pagi ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tawau selepas dipercayai rebah di kediamannya. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jyoti Dikun berkata, pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada polis diraja Malaysia, khususnya kontingen Sabah. Alirham meninggalkan Balu, Azmaroyah Cheh Azmi serta 6 orang anak. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST UMS bagi sesi akademik 2026-2027. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun telah berkembang daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar pada masa ini. Ramai graduan UMS kini berjaya menjadi pakar, profesional dan ahli akademik, selain menerima pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Datuk Dr. Kasim berucap dalam majlis perasmian penutupan Minggu Suai Kenal Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di UMS. Cuti umum sempena awal Muharram dimanfaatkan oleh warga untuk beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Tinjauan kru RTM di Taman Tun Fuad Stephen, Bukit Padang mendapati kawasan rekreasi itu mula dipenuhi pengunjung seawal 5.30 pagi untuk berjoging, berjalan kaki dan melakukan aktiviti mendaki. Pengunjung yang ditemui berkata mereka memanfaatkan cuti umum ini untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan.
4: Gembira sebab hari ini boleh beriadah bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
5: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
6: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah beriadah dengan kawan-kawan saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Macam biasalah kita boleh berehat kan.
0: Norisha Aisyah Halim, Fidorika Jaibin dan Nordiana E. Rahman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artanovic. Manakala

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Beb, saya tiba-tiba ni gambar-gambar baju kahwin, ba.
3: Hey, takkan mau kahwin balik?
0: Taklah. Macam cantik-cantik dulu punya design. Cantik betul. Dia punya material pun cantik.
3: Yalah,
0: tapi kan
3: orang kan design.
0: Ya, tapi ada ni satu baju kahwin yang menarik. Kalau dulu-dulu ni, selepas Perang Dunia Pertama tu, baju kahwin pengantin perempuan tu, dia buat sendiri menggunakan parachute. Parachute yang telah menyelamat itu pengantin lelaki punya nyawa. Sewaktu Perang Dunia Pertama tu.
3: Cinta menarik sejati kan? Lah.
0: Iya. Betul-betul menarik.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah, untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, daripada kami di RTM, teman setia.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.47 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Penduduk di daerah Papar dijangka menikmati bekalan air yang lebih stabil apabila dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan dijadual mula beroperasi tahun ini. Ahli Parlimen Papar Armizan Mohd Ali berkata, komitmen itu diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Katanya, projek naik taraf muka sauk Kampung Kabang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Julai ini. Sementara, komponen loji rawatan air Kogopon 2 pula disasar mula beroperasi secara berperingkat antara Ogos hingga September depan. Pelaksanaan kedua-dua projek itu penting bagi meningkatkan kapasiti bekalan air bersih kepada penduduk Papar, termasuk penyaluran tambahan antara 5 hingga 10 juta liter air sehari dalam fasa awal. Apabila projek naik taraf loji rawatan air Kogopon siap sepenuhnya kelak, ia mampu merawat tambahan sehingga 80 juta liter air sehari sekaligus menjadi penyelesaian jangka panjang kepada isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Lukisan mural yang menghiasi lokasi strategik di Pekan Tenom kini menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah itu, sekaligus memperkukuh identiti daerah berkenaan dan menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mural berkenaan bukan sahaja memperindah kawasan Pekan, malah menjadi medium mempromosikan sejarah, budaya dan keunikan masyarakat setempat kepada pengunjung. Usaha seumpama mampu mewujudkan suasana bandar yang lebih menarik di samping menyokong perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi setempat melalui peningkatan jumlah pengunjung ke daerah Tenom. Datuk Jamawi berkata demikian selepas meluncurkan lukisan mural berkenaan di Tenom. Beliau berharap lebih ramai pihak termasuk komuniti setempat terlibat dalam usaha mencantikkan kawasan bandar demi menjadikan Tenom sebagai destinasi berdaya saing dan dikenali ramai. Kerajaan negeri akan memperkenalkan bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Katanya, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain, justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Tenom. Datuk Jamawi turut menjelaskan, langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Sebanyak 375 liter minyak diesel dirampas dalam ops tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Sempurna pada Selasa. Rampasan yang dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunak. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jerikan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motorkar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST Universiti Malaysia Sabah bagi sesi akademik 2026-2027. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun terus mencatat perkembangan memberangsangkan daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995
kepada lebih 23,000 pelajar ketika ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Minggu Suai Mesra Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di Universiti Malaysia Sabah. Menurutnya, ramai graduan UMS kini berjaya sebagai pakar, profesional dan ahli akademik selain mengharumkan nama universiti di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan telang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
2: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM, teman setia.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi. Fardu Zuhur 12.19 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.45 minit petang. Fardu Maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu Isyak 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta ringgit berbanding RM33 juta ringgit bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan lanskap keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
4: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kala tu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. RM303 juta disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu bagi menjaga kebajikan pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini melibatkan projek Baik Pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah Peduli Veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM, seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan Pingat Jasa Malaysia PJM. APKO terus memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kerjasama antara Parti Tempatan Sabah. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkukuh kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya keputusan APKO memohon menyertai gabungan rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkukuh gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Dato' Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar di Mesyuarat Agung 3 Tahunan APKO Bahagian Kota Belud. Jelasnya parti-parti tempatan perlu mengelak budaya menyerang sesama sendiri dan sebaliknya memperkukuh kerjasama demi kepentingan rakyat serta masa depan Sabah. ...18 bayi yang dilahirkan sebenarnya permulaan tahun baru Hijrah menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS. Yang dipertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salak berkata, sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi kegembiraan bersama ibu yang baru melahirkan Cahaya Mata. Beliau berharap kelahiran bayi pada awal tahun Hijrah menjadi insan yang soleh serta mencapai kejayaan pada masa hadapan. Dato' Julia ditemui pemberita selepas menyempurnakan program bayi hijrah di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Nikas, Kota Kinabalu. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQ2, Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini, majoriti penerima darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justeru pelibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Dr. Safini menyatakan demikian kepada pemberita pada program derma darah di Inanam, anjuran pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama tabung darah HQE2. Individu yang layak boleh mula menderma darah seawal usia 17 tahun. Lebih 44 unit darah berjaya dikumpul pada program tersebut. Wartawan perlu menerima serta menguasai kemahiran teknologi kecerdasan buatan AI, ia bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam landscape media yang sentiasa berkembang. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pengamal media tidak seharusnya melihat AI sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu program The Nation terbitan bernama TV bertajuk Journalism, Trust and Listening to Malaysia sebenar hari wartawan nasional Hawana. Sekian berita tadi disunting Doni Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM Geng Burung Hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah 6.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. 303 juta ringgit disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini, melibatkan projek baik pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Kerajaan negeri akan memperkenal bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justeru bantuan tersebut diharap dapat memperkuku pembangunan industri berkenaan. APCO terus memainkan peranan dalam memperkuku perpaduan dan kerjasama antara parti tempatan Sabah. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkuku kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya, keputusan APCO memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkuku gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Golongan belia disuruh tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQE2 Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justeru penglibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus banget.